0: Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
1: 亲爱的 弟兄姐妹们,
0: pada saat kita ingin membangun sebuah rumah atau gedung yang tinggi,
1: 当我们要建一个房子或建高楼的时候,
0: yang kokoh,
1: 很坚固的,
0: tentu diharapkan bahwa kita benar-benar yang bisa memperhatikan fondasi dari gedung tersebut.
1: 那我们最主要的、最重要要特别注意的就是它的根基或者它的基础。
0: Ya, kita harus memperhatikan juga bukan hanya fondasinya, tetapi dengan bahan apa kita membangun gedung tersebut.
1: 不单单是根基或者基础，但是我们要考虑我们要什么样的材料去建这个建筑。
0: Agar kalau gempa dahsyat datang, dia tetap kokoh berdiri.
1: 是，如果有地震，大的地震来了，它还能够立得稳。
0: Ya, tentu fondasinya harus memiliki kekuatan luar biasa menahan bangunan yang ada di atasnya.
1: 那这个根基或者基础肯定能够托住这个庞大的建筑。
0: Dan tentu bahan-bahan dari bangunan tersebut pun harus tepat, bagus dan sesuai aturannya.
1: 而且这个所有的材料的比例都要有一个很好的一个标准。
0: Nah, demikian juga pada saat kita ingin membangun relasi yang sehat dengan sesama kita di dunia ini.
1: 同样，当我们要跟他人来培养一个好的关系的时候，
0: maka kita perlu juga memperhatikan fondasi dari relasi kita.
1: 我们也需要注意我们这关系的根基或者基础。
0: Dan bagaimana membangun relasi tersebut.
1: 然后我们要考虑怎么样去建造这个关系。
0: Nah, saudara-saudara,
1: 弟兄姐妹们，
0: saat Allah menciptakan manusia di dunia ini,
1: 当神创造人类在这个世界上的时候，
0: manusia diciptakan sebagai makhluk bersosial.
1: 那人类是要跟别人来交往的这个人，
0: makhluk yang naturnya berrelasi dengan sesama.
1: 他就是要有跟别人有关系的人。
0: Maka enggak heran kalau kejadian pasal 2 ayat 18 di sana Allah berkata.
1: 因此在创世纪第二章第十八节里面，神这样说。
0: Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
1: 人一个人是不好的。
0: Sehingga Allah pun waktu itu menciptakan Adam tidak sendirian.
1: 因此当时神不单单是创造了亚当一个人。
0: Dan Allah pun menciptakan, ya,menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam supaya Adam bisa memiliki relasi dengan Hawa.
1: 神也创造了夏娃来陪伴这个亚当，使他们能够有美好的关系。
0: Nah, demikian juga kejadian pasal 1 ayat 28.
1: 同样的，在创世纪第一章第二十八节里面，
0: Allah memerintahkan Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak.
1: 神就命令这个人去生儿育女。
0: Tentu agar mereka itu bisa berrelasi atau bersosial dengan lebih banyak manusia lagi.
1: 使他们能够跟更多的人来建立关系或者沟通。
0: Dan tidak hidup terisolasi di dunia ini.
1: 不是单单一两个人活在一起。
0: Jadi manusia di dunia ini,
1: 那就说人在这个世上，
0: memang didesain atau dirancang Allah.Perlu memiliki relasi dengan manusia yang lain.
1: 主创造他们，设计他们，使他们能够跟别人有美好的关系。
0: Dan manusia tidak bisa hidup cuma sendirian.
1: 他没办法单独一个人生活。
0: Atau tanpa bersosial atau tanpa berrelasi.
1: 或者跟别人没有一点的来往。
0: Dan di awal penciptaan manusia,
1: 在创造人的时候，
0: juga terlihat.
1: 也可以看见。
0: Allah memiliki desain konsep.Relasi sehat pada manusia.
1: 那神有一个，就是人与人之间有个健康的关系的这个原则。
0: Kalau kita perhatikan kejadian 1 ayat 28 dikatakan.
1: 如果我们再注意到，创世纪的第一章第二十八节里这样说。
0: Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa itu dikatakan menurut gambarnya rupanya.
1: 那就是说，神按照他自己的形象来创造人类。
0: Artinya desain Allah ya tentang konsep dari relasi sehat pada manusia adalah sesuai atau mirip dengan relasi yang dimilikinya.
1: 那就是说，上帝希望我们人的关系就跟他的三位一体的上帝的关系是一样的。
0: Yaitu seperti dia, yaitu yang memiliki relasi antara Allah Tritunggal.
1: 那就是这个三位一体的神的关系。
0: Nah, artinya pada manusia seharusnya terwujud erat, ya, relasi pada manusia seharusnya terwujud erat.
1: 那就是说，人与人之间的关系是一个很亲密的一个关系。
0: Seperti relasi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus.
1: 那就好像那个圣父、圣子和圣灵的关系。
0: Yang bisa saling mengasihi.
1: 那他们其中都是互相的相爱。
0: Saling memberi dan menerima.
1: 互相的给予和接受。
0: Saling menolong.
1: 互相的帮助。
0: Saling mendukung.
1: 互相的支持。
0: Saling melengkapi satu dengan yang lain.
1: 互相的使对方能够更得到装备。
0: Jadi dapat dikatakan.
1: 所以我们可以说.
0: Sejak awal penciptaan.
1: 自从创造人的时候，或者创造这个宇宙的时候。
0: Allah sudah merancang relasi sehat yang dikehendakinya.
1: 上帝已经定下了他所要的就是这个健康的关系。
0: Yang seharusnya itu terwujud dalam relasi manusia satu dengan yang lain.
1: 这个健康的关系要在人与人的关系之间。
0: Dan manusia pun diberi kemampuan mewujudkan relasi sehat itu.
1: 而且神也赐给人有这样的能力去建立一个健康的关系。
0: Namun sayang,
1: 但神可惜,
0: sejak manusia jatuh berdosa,
1: 自从人跌在罪恶当中的时候,
0: artinya relasi manusia menjadi rusak dengan Allah.
1: 那就是人与神的关系毁掉了。
0: Maka natur manusia yang bersosial ini pun menjadi rusak.
1: Nah, 自从人与神的关系毁坏的时候，人与人或这个宇宙的关系也毁灭了。
0: Sehingga manusia tidak bisa membangun relasi sehat dengan sesamanya.
1: 所以人与人之间就没方法建立一个健康的关系。
0: Relasi manusia dengan sesamanya menjadi rusak.
1: 人与人之间的关系也
0: tidak terjalin dengan sehat sebagaimana yang dikehendaki Allah.
1: 那不是如同上帝所要的有一个健康的关系。
0: Manusia menjadi mudah bertengkar.
1: 那人与人之间会很轻易的吵架。
0: Saling menyalahkan.
1: 互相的责备。
0: Mudah bermusuhan.
1: 很容易视别人为敌。
0: Saling membenci.
1: 互相的恨恶。
0: Saling iri.
1: 互相的这个嫉妒。
0: Saling menjatuhkan.
1: 互相的使对方能够
0: 跌倒。 Menghancurkan.
1: 毁灭对方。
0: Saling tidak bisa mengasihi.
1: 我们无法去爱他人。
0: Tidak bisa memberi dan menerima.
1: 我们没办法 施舍给别人， 也没办法去接受别人的好处。
0: Tidak bisa saling menolong.
1: 我们无法互相的帮助。
0: Dan saling mendukung.
1: 我们互相的支持。
0: Atau saling melengkapi.
1: 或者互相的装备。
0: Sehingga enggak heran.
1: 因此我们不觉得奇怪。
0: Di dunia ini,
1: 在这个世上,
0: manusia pun selalu hidup dalam konflik.
1: 人都是在冲突的情况当中。
0: Saling tidak bisa bersatu dengan baik.
1: 他们无法合为。
0: Maka banyak pula terjadi perceraian dalam rumah tangga.
1: 因此在家庭的生活里面也发生许多离异的事情。
0: Terjadi perpecahan dalam masyarakat.
1: 在社会里面也许多的这个分裂。
0: Dalam berbangsa dan bernegara.
1: 在我们成为一个国家的生活里面。
0: Serta peperangan pun mudah tersulut.
1: 而且,
0: di dunia ini.
1: 而且这个战争也很轻易的就发生了。
0: Ya, sejak dosa masuk di kehidupan manusia.
1: 那就是自从罪恶进入人的生命里面。
0: Dosa merusak, dosa memisahkan relasi manusia dengan Allah dan relasi manusia dengan manusia.
1: 罪恶使人与神的关系和人与人的关系毁灭了。
0: Nah, kalau kita perhatikan Efesus pasal 2 yang kita baca tadi.
1: 如果我们看我们刚才所读的经文就是在以弗所书的第二章里面。
0: Nampak pada saat itu Paulus berbicara di kalangan jemaat Efesus yang relasinya rusak.
1: 当时使徒保罗也是在一个以弗所的教会里面，就是他们的会友当中的关系也是很不好的，不良的关系。
0: Karena jemaat orang-orang Yahudi atau asli orang Yahudi sulit menerima keberadaan jemaat bangsa Yunani atau orang-orang yang non Yahudi.
1: 那些犹太人，他们不愿意。 接触外邦人，就是非犹太人，可能是希利利人还是其他的人。
0: Nah, mereka satu gereja.
1: 他们是一个教会。
0: Tetapi relasi mereka buruk.
1: 但是他们的关系是很不好的。
0: Tidak sehat.
1: 不健康的。
0: Mereka masing-masing terus memegang teguh tradisi mereka.
1: 他们都是紧抓住自己的传统的文化。
0: Dan menonjolkan perbedaan-perbedaan sebagai pemisah mereka.
1: 他们一直在那边展现出他们当中的区别。
0: Sehingga mereka sulit bersatu.
1: 所以他们很难合为。
0: Sulit saling menerima.
1: 很难彼此的接受。
0: Mereka sudah membangun tembok pemisah di antara mereka.
1: 他们建立的这个墙隔离他两个人的。
0: Dan menurut Paulus.
1: 而且按照使徒保罗
0: kehidupan relasi mereka yang buruk seperti ini
1: 他们这个很不好的生活
0: itu sesuai dengan kehidupan lama mereka yang masih dikuasai dosa
1: 那就是因为他们还活在他们旧人的生活里面，就是被罪恶困住的生活里面
0: kehidupan mereka yang sebenarnya tanpa Allah tanpa Kristus
1: 那就是他们原来没有神没有基督的生活里面
0: sehingga menjadikan mereka itu sulit berrelasi sehat dengan orang lain
1: 是他们很难的能够有健跟别人有健康的这个关系
0: ya dengan dosa dibiarkan menguasai hati
1: 那就是让罪恶掌管我们的心
0: menjadi raja atau bertata yang menguasai hidup mereka
1: 坐在他们每个人心里的宝座上
0: maka enggak heran
1: 那么我们就不会觉得稀奇。
0: Mereka pun bisa hidup semau egonya, untuk kesenangan egonya.
1: 他们只是放纵自己的情欲而活。
0: Dan mengabaikan kehendak Allah untuk berrelasi sehat dengan orang lain.
1: 而忽略了神的旨意，要跟别人有一个好的、健康的关系。
0: Maka enggak heran.
1: 所以我们也不稀奇。
0: Kalau relasi mereka pun menjadi terus memburuk.Dengan orang lain.
1: 他们的关系跟别人是越来越坏了。
0: Saudara-saudara,
1: 弟兄姐妹们
0: saya memiliki banyak teman yang sampai hari ini masih hidup dikuasai dosanya.
1: 那我也有很多的朋友，他们的生活也是还是被这个罪恶所捆绑的。
0: Sehingga menjadikannya sulit berrelasi sehat dengan orang lain.
1: 使他们很难能够跟别人建立一个健康的关系。
0: Mereka cenderung dikuasai kebencian dan emosi marah.
1: 他们就是很恨恶别人，而且被所有的愤怒所掌管。
0: Sehingga mudah melampiaskan kata-kata kotor kepada orang lain.
1: 所以他们说讲出来的都是那些肮脏的话。
0: Mereka mudah sombong dan merendahkan orang lain.
1: 他们就很轻易的自傲，而且贬低别人。
0: Mudah merancang kehancuran.Bagi orang lain.
1: 也很容易想办法怎么样去毁灭别人。
0: Sehingga tidak heran.
1: 因此我们就不稀奇的。
0: Mereka pun tidak memiliki relasi sehat dengan orang lain.
1: 他们跟别人根本就没有一个健康的关系。
0: Apakah kita juga demikian?
1: 难道我们也是如此吗?
0: Atau apakah kita juga memiliki teman-teman demikian?
1: 或许我们也有这样的朋友。
0: Kalau kita membaca Efesus pasal 2 tadi.
1: 如果我们看刚才我们所阅读的就是以弗所书的第二章里面。
0: Nampak Paulus ingin saat itu jemaat Efesus tidak hidup seperti manusia lamanya lagi.
1: 我们可以看到使徒保罗他不愿意这些会友们就是信主的人他们还活在他们的旧人的生活里面。
0: Yang relasinya tidak sehat dengan orang lain.
1: 那就是他们跟别人的关系是不健康的。
0: Nah, bagaimanakah jemaat Tuhan termasuk kita umat Tuhan ini bisa memiliki relasi sehat dengan orang lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan.
1: 那我们成为神的子民神的门徒我们怎么样能够建立一个跟别人建立一个健康的关系呢
0: Efesus pasal 2 ini akan membantu kita menjawabnya
1: 那以弗所书第二章第十一到二十二节会帮助我们来解答的
0: yaitu yang pertama
1: 那第一点
0: yaitu dengan kita perlu memiliki Kristus di hati ini sebagai fondasi relasi yang sehat.
1: 我们需要将基督放在我们心中，作为我们健康关系的根基。
0: Kalau kita perhatikan Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18.
1: 如果我们看以弗所书第二章的第13到18节。
0: Nampak Paulus mau jemaat Efesus yang relasinya tidak sehat dengan sesamanya menyadari.
1: 使徒保罗很想那些没有跟别人建立健康的关系的人会意识到。
0: Nah, supaya mereka itu saat itu menyadari bahwa setelah mereka ada di dalam Kristus,
1: 那就是当他们已经在基督里面的时候。
0: Maka mereka yang awalnya relasinya jauh, relasinya buruk, dapat berrelasi dekat yang sehat.
1: 那他们之前是跟别人有很不好的、很坏的这个。关系里面能够有一个健康的关系。
0: Dan tembok pemisah relasi yang ada pada mereka dapat dirobohkan.
1: 这个隔断他们中间的这个墙能够被摧毁了。
0: Perseteruan mereka dapat diperdamaikan.
1: 使他们能够合而为一。
0: Dan mereka dapat mengalami relasi sehat.
1: 他们能够和好，而且他们能够有一个健康的关系。
0: Mengalami persekutuan yang erat dan bersatu.
1: 那在主耶稣里面有一个很亲密的团契。
0: Atau bisa menerima dan berdamai dengan orang lain.
1: 也能够彼此的接受别人跟别人和好。
0: Dan siapakah yang bisa melakukan hal ini?
1: 那谁能够做这件事情呢？
0: Tidak lain yaitu dikatakan di dalam Efesus Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib.
1: Nah, 只有一个人，那就是主耶稣基督，透过他在十字架上的牺牲。
0: Jadi bukan karena hasil usaha dari manusia itu sendiri.
1: 所以不是因为我们每个人的努力和奋斗。
0: Namun semata-mata karena adanya Yesus Kristus yang sudah disalibkan di atas kayu salib.
1: 那完全是因为主耶稣基督已经为我们上十字架，被钉死在十字架上。
0: Kematian Yesus di atas kayu salib sebagai penebus manusia berdosa。
1: 主耶稣死在十字架上是为了成为我们每个罪人的救赎主。
0: Kematian ini rupanya sudah mampu membereskan relasi manusia。
1: 就是透过主耶稣的死，他就能够解决人与人很坏的这个关系。
0: Baik relasi manusia dengan Allah.
1: 不是单单人与上神的关系。
0: Relasi manusia dengan sesamanya.
1: 而且也是人与人的关系。
0: Dan relasi manusia dengan dirinya sendiri.
1: 也包括人与他自己的关系。
0: Maka semua tembok pemisah relasi.
1: 所以这个隔离他们的这个墙他们关系的这个墙
0: atau perseteruan di hidup manusia
1: 或者他们之间的矛盾冲突
0: sebenarnya telah dapat dirobohkan
1: 能够推翻了就是靠了主耶稣
0: dan manusia dapat berdamai
1: 我们可以互相的和好
0: memiliki relasi sehat
1: 有一个健康的关系
0: dengan AllahDengan sesamanya maupun dengan dirinya sendiri.
1: 与神、与他人和与他自己。
0: Jadi dari Efesus pasal 2 ini.
1: 所以在这个以弗所书的第二章里面。
0: Paulus mau menyatakan bahwa.
1: 是保罗要显明的是。
0: Kristus satu-satunya fondasi dari relasi yang sehat.
1: 基督是唯一的健康关系的。根基或者基石。
0: Dan fondasi Kristus ini sangat penting untuk dimiliki oleh orang-orang yang mau memiliki relasi sehat di hidupnya.
1: 这个基石或者根基是每一个人都要拥有的。如果他们想有一个健康的关系。
0: Saya lahir dalam keluarga yang tidak mengenal.Allah Tritunggal.
1: 我出生在一个不认识三位一体上帝的家里。
0: Dan tidak mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat yang bisa membawa ke kedamaian di kehidupan manusia.
1: 也不认识主耶稣基督成为唯一能够带给我们每个人平安的主，救赎主。
0: Dan saya pun sejak kecil selalu berkumpul dan bermain di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Kristus.
1: 小时候我都是跟那些不信主的人在那边交往。
0: Dan saat-saat itu,
1: 那个时候,
0: saya amat merasakan,
1: 我感觉到,
0: bagaimana hidup di lingkungan yang tanpa Kristus,
1: 生活在一个没有主耶稣、没有基督的环境里面,
0: di mana dosa sangat berkuasa,
1: 在那里罪恶是掌权的,
0: sehingga selalu ada perselisihan,
1: 所以都有许多的争吵,
0: permusuhan,
1: 视为敌的。
0: Padahal masalahnya kecil.
1: 敌对的, 虽然那个事情是一个小的事情,
0: sehingga selalu merasakan suasana tidak ada kedamaian.
1: 所以没办法感受到平安和平的这个, ,心态。
0: Yang ada suasana saling membicarakan kejelekan orang lain.
1: 那有的就是互相, 毁谤别人的这, ,话语。
0: Saling mempertahankan ego.
1: 都是要坚持自己的, 自私的心,
0: saling benci,
1: 互相的恨恶,
0: saling iri,
1: 互相的妒忌,
0: saling menfitnah,
1: 也是在不断的在那边, 毁谤别人,
0: 来来来, yang menggambarkan relasi mereka tidak baik-baik saja, bahkan dapat dikatakan sudah tidak sehat.
1: 所以在他们中间的这个关系是一个不健康的关系。
0: Tetapi saya bersyukur,
1: 但是我们要感谢主,
0: setelah saya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
1: 当我已经接受了主耶稣, 成为我个人的救主的时候,
0: serta setelah hati saya diperbaharui, ditransformasi Roh Kudus.
1: 就是当我们的心被更新了, 成为, 一个被主耶稣基督改化的心。
0: Dan setelah saya juga hidup di lingkungan umat Tuhan yang hatinya sungguh-sungguh sudah terima Kristus.
1: 接着我生活在一个已经接受主耶稣基督他们救赎主的这个环境当中。
0: Dan yang hatinya pun sudah dirubah, ditransformasi Roh Kudus.
1: 他们的心也被更新了，被圣灵所更新的。
0: Saya merasakan,
1: 我感觉到,
0: kini suasana relasinya berbeda jauh dari suasana relasi yang dulu.
1: 现在这种的关系跟之前我所经历的关系是天和地之差。
0: Suasana relasi kini,
1: 现在的, 这个关系,

0: Tuhan yang erat.
1: So 我也能够感受到或者享受这个很亲密的团契。
0: Dan menikmati kesatuan dalam tubuh Kristus.
1: 我也能够体会到在主耶稣里面合为成为一体的这种的感觉。
0: Yeah, dari hati berdosa.Kemudian ditransformasi Roh Kudus menjadi hati memiliki Kristus, barulah seseorang bisa mengalami relasi sehat di hidupnya.
1: 从一个被罪恶所掌管的心被改革了，成为一个相信主耶稣的心，我们才能够感受到这个美好的这个健康的关系。
0: Saudara-saudara, hari ini.
1: 弟兄姐妹们，如今如果我们或者我们的朋友们或者我们的家庭
0: 群体
1: 很渴慕我们能够有一个健康的关系
0: 与神
1: 与人或者与自己，我们要记住第一个步伐是
0: hati yang bersangkutan perlu ditransformasi Roh Kudus.
1: 那他的心要先被这圣灵所改造
0: sampai hatinya itu sungguh-sungguh memiliki Kristus sebagai fondasi dari relasi yang sehat.
1: 使他的心真的会以基督成为一个健康关系的一个基石。
0: Jadi yang bersangkutan bukannya membiarkan dosa yang terus berkuasa di hidupnya lagi.
1: 所以他的心不会被这罪恶所掌管了。
0: Apakah kita memiliki langkah pertama ini?
1: 是否我们都已经踏出了这第一步呢？
0: Nah, untuk bisa memiliki relasi yang sehat dengan orang lain,
1: 当使我们能够与别人有个好的健康的关系。
0: Efesus pasal 2 mengungkapkan dengan cara kedua.
1: 那第二步是以弗所书第二章里面也告诉我们的。
0: Yaitu dengan kita perlu membangun relasi sesuai kebenaran Allah dan berpola pada Kristus atau Kristus sebagai teladannya.
1: 我们需要按照上帝的真理来建立关系，并以基督为榜样。基督是我们的典范。
0: Efesus pasal 2 ayat 19-22 mengajarkan.
1: 那以弗所书第二章第十九节到二十二节里面教导我们
0: setelah seseorang hatinya memiliki Kristus,
1: 当一个人他的心拥有了基督
0: maka dikatakan dia adalah warga orang kudus,
1: 那他就是那圣洁人当中
0: artinya orang yang dikhususkan menjadi anggota keluarga Allah,
1: 他就是被神单独的挑选出来成圣的，成为主上帝的国的国民。
0: Nah, maka seharusnya,
1: 因此他应当
0: hidupnya pun dibangun di atas dasar dikatakan para rasul dan para nabi.
1: 所以他的生命要按照那些主的使徒和先知们成为根基的生活。
0: Artinya harus dibangun sesuai kebenaran Allah.
1: 那也表示说要按照上帝的真理而建立的。
0: Dan Kristus dikatakan sebagai batu penjurunya.
1: 而且在这里也很清楚地告诉我们，主耶稣是我们的房角石。
0: Nah, dalam arsitektur kuno,
1: 在以往的古代的这个建筑里面，
0: batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan dalam suatu pembangunan.
1: 那这个房角石，我的角石是第一块的石头所放下的。当我们要建造一个建筑物的时候，
0: dan seluruh bangunan itu akan disejajarkan atau diratakan berdasarkan batu pertama itu.
1: 那所有的这个地都要按照这个房角石来铺平的。
0: Jika batu penjuru itu tepat, maka seluruh bangunan itu akan lurus dan kuat.
1: 如果这个房角石是对的，是正确的放下去的话，那这个房间，这个房子是很正直的。
0: Jika batu penjuru itu salah, maka seluruh bangunan akan miring dan rapuh.
1: 如果这个房角石放错的话，这个所有的这个建筑物就会很容易毁掉的。
0: Jadi melalui Efesus pasal 2 ayat 19-22, Paulus mau menyadarkan jemaat Efesus.

0: 那就是透过这个以弗所书第二章十九到二十二节，使徒保罗要再次的提醒在以弗所书以弗所的会友们
1: bahwa kehidupan sebagai anggota keluarga Allah seharusnya dibangun sesuai kebenaran Allah。
0: 那成为主的 门徒和主的子民的生活要按照上帝的真理而建立的。
1: Dan sekaligus menyadarkan bahwa Kristus seharusnya menjadi batu penjuru seluruh bangunan dari kehidupan umat Allah。
0: 也要提醒，再次的提醒他们，主耶稣基督应该成为每一个基督徒的房角石。
1: Termasuk saat mereka membangun relasi dengan orang lain。
0: 包括当他们与他人来建立一个关系。
1: Itu dalam mereka relasi dalam jemaat, dalam gereja, dalam keluarga atau komunitasnya。
0: 不管他们是在这个教会里面跟其他的会友，或者他们的生活里面、家庭生活里面，或者所有的这个工作，或者他们日常的生活里面所有的关系、社会里面的关系，
1: 因此， umat Allah，
0: 神的子民
1: dalam membangun kehidupannya，
0: 当他们建立或者建立他们的生活。
1: Termasuk membangun relasinya dengan sesama，
0: 就是他们跟别人来建立关系的时候。
1: Ia ini harus hidup sesuai kebenaran Allah，
0: 他要按照上帝的真理而活。
1: Dan hidupnya pun harus selalu disejajarkan dengan Kristus，
0: 那他的生活也要和对基督的真理。
1: Artinya Kristus yang menjadi pusat hidupnya。
0: 那就是基督应该成为他生命中的中心。
1: Pola utamanya。
0: 那同样的这个款式。
1: Pola teladannya di kehidupan ini。
0: 就是主耶稣所显明的榜样。
1: Nah dengan demikian barulah umat Allah ini bisa membangun relasi dengan sesamanya secara sehat。
0: 因此这些神的子民才能够与别人建造一个很健康的关系。
1: Nah, jadi umat Allah itu harus benar-benar menyadari。
0: 所以神的子民要很真实的意识到。
1: Kalau umat Allah mau memiliki relasi sehat dengan orang lain。
0: 如果他们愿意与别人有一个健康的关系。
1: Dia perlu arahkan hidupnya sesuai kebenaran Allah。
0: 他要将他的生命朝向神的真理。
1: Dan terus meneladani Kristus dalam berrelasi dengan manusia。
0: 而且不断的模仿耶稣基督的模样或者榜样去什么样去生活。
1: Nah, kalau kita membaca empat Injil。
0: 如果我们看这个四本的福音书。
1: Yaitu yang menceritakan sejarah kehidupan Yesus waktu di dunia。
0: 那就是述说主耶稣在世上的这个历史。
1: Terdapat banyak teladan Yesus dalam berrelasi dengan manusia。
0: 那我们会发现有很多的主耶稣跟别人的关系的这个榜样。
1: Tetapi berhubung waktu。
0: 但是因为时间不够。
1: Saya hanya menunjukkan sebagian saja。
0: 我只要给大家指出。小部分的。
1: Yang juga ia inginkan agar kita umatnya itu mewujudkannya sebagai identitas baru di dalam Kristus。
0: 那也是主耶稣愿意我们去实现的，我们在他被更新的这个身份的生活。
1: Nah, di Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35。
0: 在约翰福音的第十三章三十四到三十五节里面。
1: Tuhan Yesus berkata。
0: 主耶稣这样说，
1: Aku memberi perintah baru kepada kamu，
0: 我赐给你们一条新命令，
1: yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu，
0: 乃是叫你们彼此相爱，我彼此相爱。
1: Nah, ayat ini jelas menunjukkan ada teladan Kristus yang berrelasi dengan sesamanya， yaitu ia mengasihi manusia。
0: 那在这里我们看见主耶稣给我们的榜样，就是他怎么样以爱别人的心成为我们每个人的榜样。
1: Dan dia pun meminta umatnya saat berrelasi dengan manusia yang lain, mereka pun harus mengasihi sesamanya seperti teladan dia。
0: 同样的，他也要求我们成为他的子民，我们怎么样能够去爱别人，就如同他爱人一样。
1: agar bisa terjalin relasi saling mengasihi satu dengan yang lain di antara mereka.
0: 是人与人之间能够产生一个 彼此相爱的这个关系。
1: Dan Tuhan Yesus pun menekankan,
0: 主耶稣也强调,
1: bahwa kehidupan yang saling mengasihi itu adalah ciri khas identitas baru mereka sebagai umat Allah.
0: 因为彼此相爱是他们新的特征，也是他们新的身份。
1: Maka seharusnya relasi saling mengasihi ini bisa terlihat nyata di dalam relasi umat Allah di dunia ini.
0: 所以这个彼此相爱的应当能够表露出在神的子民跟他人的关系当中。
1: Agar mereka bisa dikenal sebagai umat Allah.
0: 使别人能够认识辨认出他们是神的子民。
1: Hal ini dapat kita bandingkan dengan Yohanes 13 ayat 35 yang berkata dengan demikian, dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
0: 就如同在下一节的，就是约翰福音第十三章的三四五节里面，我们可以看到主耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”
1: Saudara, saudara,
0: 弟兄姐妹们,
1: mari kita sebagai umat Allah mengintrospeksi diri.
0: 但愿我们成为神的子民，要自我反省。
1: Dalam kita berrelasi dengan sesama kita.
0: 在我们跟别人的关系当中,
1: sudahkah kita mewujudkan hidup mengasihi mereka?
0: 是否我们已经实现出我们爱他们的生活呢?
1: Demikian juga dalam kita berrelasi di gereja, dalam keluarga, dalam kelompok kecil cross.
0: 同样的，当我们在我们教会的生活里面， 不管是在崇拜会里面， 或者在我们cross小组里面的关系，
1: apakah kita pun sudah mewujudkan ciri khas identitas kita, yaitu saling mengasihi ini?
0: 是否我们已经显明出我们新的特征，新的身份，就是彼此相爱？
1: Mungkin kita bingung apa itu kasih?
0: 可能有时候我们会迷茫，什么是彼此相爱呢？
1: 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5 mengingatkan kita.
0: 哥林多前书的第13章第4到第8节再次的提醒我们。
1: Bahwa kasih itu sabar.
0: Nah, 爱是忍耐的.
1: Murah hati.
0: 它也是
1: murah hati. Selalu siap memberi.
0: 蛮有怜悯的.
1: Tidak cemburu.
0: 它是不嫉妒的.
1: Tidak memegahkan diri.
0: 也不是自夸的.
1: Tidak sombong.
0: 也不是自高自大的.
1: Tidak melakukan yang tidak sopan.
0: 它不做出那些 没有规矩的事情，
1: tidak mencari keuntungan diri sendiri，
0: 也不为自己找利益，
1: tidak pemarah，
0: 他不轻易发怒，
1: tidak menyimpan kesalahan orang lain，
0: 也不记 别人的错过，
1: tidak bersuka cita karena ketidakadilan，
0: 不因为那些不义的事情而喜乐，
1: bersuka cita karena kebenaran，
0: 因为 真理而喜欢，
1: kasih menutupi segala sesuatu，
0: 爱能够盖住所有的一切，
1: mengharap segala sesuatu，
0: 有盼望，
1: sabar menanggung segala sesuatu，
0: 也忍耐地在那边 承受所有的一切，
1: dan kasih tidak berkesudahan，
0: 爱是永无止境的。
1: Nah, apakah kasih demikian terwujud di hidup kita umat Allah dalam kita berrelasi dengan orang lain？
0: 难道这个爱在我们每个人的生活里面已经实现出来了吗？
1: Nampak kalau kita pelajari Yohanes pasal 13.
0: 如果我们看这个约翰福音第13章的时候，
1: nampak juga ada teladan Yesus saat berrelasi dengan manusia.
0: 也有主耶稣一个好的榜样，当他跟他人建立关系的时候，
1: yaitu di dalam hal bagaimana cara Yesus itu mengasihi manusia.
0: 那就是他怎么样去爱别人。
1: yaitu yang pertama，
0: 第一，
1: Yesus yang terlebih dahulu mengasihi manusia.
0: 那是他主动的先去爱人。
1: Dia tidak menunggu manusia layak terlebih dahulu baru mengasihinya.
0: 他不是等人已经配得被爱的时候才去爱他们。
1: Atau tunggu kalau manusia itu baik, menyenangkan dulu, baru mengasihi.
0: 或者等人已经成为一个善人、义人，他才愿意去爱他们。
1: Namun dia mengasihi manusia karena memang itu naturnya.
0: 他爱人，因为他这就是他的本质。
1: Nah, apa yang diwujudkan Yesus ini?
0: Nah, 主耶稣所实现的,
1: sungguh-sungguh membalikkan logika relasi yang biasanya ada dalam pikiran manusia.
0: 已经把人的底层逻辑的也就反倒反过来。
1: Karena pikiran manusia selalu berkata, aku akan mengasihi jika kamu layak.
0: 因为人与人的关系当中，我们的逻辑是，如果他配得让我去爱，我会去爱他的。
1: Yang kedua,
0: 第二点,
1: Yesus mengasihi dengan merendahkan diri.
0: 主耶稣是以谦卑自己, 去爱别人。
1: Yesus mengasihi dengan merendahkan diri sehingga dia membasuh kaki murid-muridnya.
0: 他谦卑自己, 他愿意亲自替他的门徒洗脚。
1: Termasuk Judas,
0: 就是包括,
1: yang akan mengkhianatinya.
0: 就是包括要出卖他的犹大。
1: Jelas kasih Yesus ini bukan kasih yang menuntut.
0: 这个主耶稣的爱不是要去要求的爱。
1: Ya, dan bukan juga meminta timbal balik.
0: 也不是要求有一个回馈的爱。
1: Sehingga mereka pun harus membasuh kakinya.
0: 所以他也愿意为他的门徒洗脚。
1: Saat itu.
0: 那个时候,
1: jelas-jelas Yesus mengasihi dengan postur seorang hamba, bukan dengan kuasa seorang raja.
0: 当时主耶稣是以一个仆人的心去爱他们，不是成为一个王的国王的心去爱他们。
1: Dan ketiga,
0: 第三个的榜样,
1: Yesus itu mengasihi sampai tuntas.
0: 主耶稣爱人是爱到底的。
1: Bahkan sampai mati di atas kayu salib.
0: 甚至他爱到死在十字架上。
1: Nampak bahwa kasih Yesus bukan kasih musiman.
0: 那我会可以看到主耶稣的爱不是一个季节的爱。
1: Bukan kasih musim panas yang hilang pada saat badai datang.
0: 不是说在旱季的时候他表达了他的爱，然后在暴风大雨的时候这个爱就消失了。
1: Tetapi kasihnya adalah kasih yang setia sampai akhir.
0: 但是他的爱是始终信实到终点的。
1: Dan dia siap serta rela menang tanggung pengkhianatan, penolakan, penyiksaan.
0: 他愿意去承受所有他门徒的背叛，所有的侮辱，所有的贬值。
1: Artinya dia siap menanggung ketidakenakan dalam pikiran, fisik maupun mental.
0: 他愿意在他精神上或者在肉体上所面对的这个虐待。
1: Dan dia tetap dapat berkata dari salib.
0: 他 仍然在十字架上可以说出这句话。
1: Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
0: 天父啊, 求你饶恕他们, 因为他们不知道他们所做的。
1: Ya inilah teladan bagaimana cara Yesus mengasihi sesamanya.
0: 这就是主耶稣怎么样去爱别人的榜样。
1: Saudara-saudara,
0: 弟兄姐妹们,
1: apakah pola teladan Yesus Kristus ini juga menjadi pola kita di dalam kita berrelasi dengan sesama kita?
0: 是否主耶稣的这个原则，他的榜样也是成为我们每个人的原则，当我们跟别人建立关系的时候？
1: Saudara-saudara,
0: 弟兄姐妹们,
1: saat ini saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi relasi saudara dengan sesama.
0: 弟兄姐妹们，我不知道此时我们跟别人的关系到底是如何。
1: Dalam keluarga, dalam bergereja maupun dalam bermasyarakat.
0: 在我们的家庭当中，在我们的教会生活当中，或者在我们的社会里的生活。
1: Mungkin ada di antara kita.
0: 可能在我们当中有。
1: Sedang mengalami relasi yang retak.
0: 正在面对破裂的关系当中。
1: Mungkin ada yang sudah lelah mengusahakan rekonsiliasi atau perdamaian.
0: 有的人已经很疲倦了, 怎么样去恢复他们与别人之间的关系。
1: Mungkin ada yang sudah hampir menyerah untuk membangun relasi sehat dengan sesamanya.
0: 可能有的人他将近要投降了，去建立他与他人的这个健康的生
1: 活
0: 的关系。弟兄姐妹们，
1: bagaimanapun keadaan relasi kita dengan sesama，
0: 不管我们与他人的关系是怎么样，
1: Injil mengingatkan kita。
0: 那福音再次的提醒我们，
1: bahwa kita tidak bisa dengan usaha kekuatan upaya diri kita sendiri untuk menghasilkan relasi yang sehat。
0: 我们无法凭着自己的努力或者行为来建立健康的关系。
1: Kita hanya perlu kembali hidup diatur kebenaran Allah。
0: 我们只需要回到愿意被主管理的这个生活里面。
1: Dan kembali kepada sumber atau fondasi hidup kita yaitu Yesus Kristus sendiri。
0: 就是要回到我们生命的源头或者根基，就是主耶稣基督自己。
1: Yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita。
0: 他已经首先爱了我们。
1: Dan ketika hati kita memiliki Kristus。
0: 当我们拥有主基督的时候，
1: diubah atau ditransformasi Roh Kudus，
0: 我们的心 被圣灵所改造的时候，
1: diubah oleh Yesus kasih Kristus，
0: 被主耶稣的爱，主耶稣基督的爱所改造的时候，
1: maka relasi kita dengan sesama pun akan mulai berubah。
0: 那我们与别人的关系会有很大的改变。
1: Dan kita pun akan terus mengalami ditransformasi diubah Roh Kudus。
0: 而且我们会不断的感觉到被圣灵所改造。
1: Di prosesnya untuk terus berubah。
0: 我们不断的受圣灵的更新。
1: Dan dengan semakin kita mengenal dan merasakan betapa dalamnya kasih Kristus，
0: 而当我们越感受到神的爱是如此的深厚，
1: maka kasihnya pun akan terus meluap melalui diri kita kepada orang lain，
0: 然后他的爱能够从我们心中满溢出来去浇灌别人，
1: sehingga kita pun bisa dimampukannya memiliki relasi yang sehat dengan orang lain，
0: 使我们能够跟别人有一个健康的关系。
1: Kiranya Tuhan terus menolong kita umatnya yang lemah dan terbatas ini。
0: 但愿主不断地帮助我们这些他软弱脆弱的子民。
1: Untuk terus diproses sampai kita memiliki relasi sehat dengan orang lain。
0: 使我们不断地被他改造更新，使我们能够跟别人有一个健康的关系。
1: Amin。
0: Amin。
1: Mari kita berdoa。
0: 我们一起祷告。我们在天上的父，我们感谢你，因为你的话语再次的提醒我们，我们要以基督耶稣基督为我们的基石，来建造我们与别人的关系，使我们与别人的关系是一个很密切的很亲密的一个团契，使我们能够和别人不单单是我们主内的弟兄姐妹们，但是我们也能够去爱别人，以基督的爱去爱别人，使别人也能够感受到我们是主的，我们是神的子民，所以他们也能够被吸引，他们能够想认识这位蛮有慈爱的主，蛮有慈爱的神。恳求主你赐给我们每个人的能力和力量，使我们能成为你的美好的见证人，实现主的爱，彰显主的爱，使这个世界能够看见，能够再次的被你的爱所得到温暖。我们把我们每个会友也交托在你的恩手当中，可能在我们当中有在生病，身体软弱，或者他们面对许多的问题，许多的困难，不管是在经济上，不管他们是在他们的事业上，所有的问题，我们都交托在你的恩手当中。恳求主也不断的坚固他们的信心，不断的安慰他们，使他们能够坚持的维持的他们对主耶稣基督的信心，因为我们相信唯有主耶稣基督才是我们真正的绊脚石，是我们真正的磐石，是我们唯一的希望， 当我们每个人生活在这个满有罪恶的世界里面，我们这样感恩，我们这样祈求祷告，是奉靠主耶稣唯一得胜的名祈求祷告的，阿们。
2: 让我们同历世历代的众圣徒一起来宣告我们的信仰，我们一起攻读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督上帝的独生子，因圣灵感孕，如同圣女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。请坐。我们欢迎每一位来到主的殿，一起敬拜主，一起聆听主话的弟兄姐妹们，特别是我们欢迎，假如有第一次来我们教会，欢迎你下个礼拜继续来与我们一起敬拜聆听主的话。今天我们的奉献经文取自以斯拉记第二章第68节。有些族长到了耶路撒冷耶和华殿的地方，便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造。我们的奉献方式有多样化，可以直接信封投入我们大堂两旁的奉献箱，或者经过银行转账，或者椅子背后的手机二维码转账。谢谢大家的侍奉奉献，愿神赐福的每一位参与的侍奉的奉献的。请大家站立，我们现在进行做一个奉献的祷告。慈悲怜悯的神，信实尊贵的主，我们满心感谢你，因着你的保守和惠养，我们今日才能够有健康幸福的来到主前。我们带着谦卑敬畏的心，要向你献上感恩的敬拜，用歌声称赞称颂你的名，并且我们也恳求主不断督促管理我们的心怀意念，因为我们心常常在软弱中，常在罪中，常在常有自私中挣扎。求主帮助我们脱离所有的罪的捆绑，成为能够努力成为主所喜悦的儿女，荣耀主的名，愿一切荣耀归于主。这时我们手中微小的奉献本源自于主，我们甘心乐意的献上，求主悦纳，求主使用在各项圣工中，扩展主的国度，让福音传遍天下，主的名的荣耀。我们这样奉献祷告，是奉靠主耶稣基督的名求的，阿们。
1: Sebelum kita meninggalkan tempat ini untuk menjadi saksi Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya pemeliharaan, pertolongan dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk memiliki relasi yang sehat dengan orang lain. Amin.